0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

הילדה זה לא קשור לדת לא מבחינה בין טוב לרד תאכלים מהצדת יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת ואת לקחת הכל זרקת את זה לפח כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך מתה על הסטייל של הילד הפרחח אבל אני כבר התבגרתי מזמן אני לא מתוסבך

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בראש.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: תרבות, חיי לילה,
1: ירושלים נט,
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים,
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה,
0: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
1: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים,
4: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רחבי הארץ. מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו. בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נמשכת חקירת האירוע בטיסת פליי דובאי, וישראל מקווים שפריצת דרך תגיע באמצעות מידע שימסור הטייס שנדקר. כתבנו ירון אברהם מוסיף פרטים.
1: בשלב הזה את החקירה מנהלת ערב הסעודית, במקביל האמירותים הודיעו שהם ינהלו את החקירה מבחינתם באופן בלבדי. שורה של גורמים שמעורים בנושא אומרים שהאמירותים כבר העבירו מסר לישראל, שהקביעה הישראלית הנחרצת שמדובר בפיגוע לאומני לא מקובלת עליהם, כיוון שהם רוצים למצות את כל תהליך החקירה. הם כמובן לא שוללים את הכיוון הלאומני, אבל לא מוכנים שתהיה קביעה חלוטה לפני שהם מאשרים זאת. בישראל תולים תקוות בכך שהטייס שנדקר, האמירותי, שהוא עבר מסעודיה, ישפוך יותר אור על מה שהראה.
0: במקביל, בישראל נחשפים כשלי הבטחה, וכעת מתברר שעד כה הסתפרו רק בבקשה שהטייסים, הטסים ארץ, היו ממדינות המקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ולא נערכו בדיקות נוספות. מדווח כתבנו דין פישר.
2: מאז ניסת פליי דובאי לישראל לא הועברו התראות על החברה ולא נערכו בדיקות לטייסים מעבר לבקשה בלבד שיתוסו לכאן רק טייסים ממדינות עם יחסים דיפלומטיים. בישראל ציפו שחברת התעופה תהיה מספיק אמינה ולכן לא ערכו בדיקות בשנים האחרונות. בכיר במשרד התחבורה אומר לנו כי בהתאם להסכמים חברת התעופה הזרה היא זו שאמורה לבדוק את הטייסים שלה, ושהשבק לא אמר שיש איום לטסות של פליי דובאי, אלא רק דיבר על תגבור מכונות סיטי לבידוק של מזוודות. כלומר, הייתה זרה בנוגע למזוודות, אבל לא בנוגע לטייסים.
0: טיסות החילוץ של החברות הישראליות מדובאי בוטלו לאחר שלא ניתנו האישורים הביטחוניים הסופיים האמירויות להפעלתן היום, ולאחר שעות של מגעים מדיניים הלילה להחזרתן. מבצע החילוץ שתוכנן להתחיל היום יידחה, טיסות אל על כבר בוטלו, ובחברות ישראל וארקיע שטרם החלו במחירת כרטיסים ממתינים עדיין לאישורים. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה הודיע על פרישה מהתמודדות לכנסת לאחר הדיון בבגץ בעניין פסילתו. על פי הודעת בלד, אבו שחאדה לא התמודד ברשימת המפלגה, ימשיך לעמוד בראשה. הרכב מורחב של 9 שופטים המליץ בתום הדיון לאבו שחאדה לפרוש בעצמו, והנשיא עמית הבהיר כי יש רוב בקרב השופטים בעד פסילת מועמדותו. זאת לאור הדברים שכתב במאמר שפרסם יום לאחר טבח 7 באוקטובר, ובו הצדיק את הטרור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוף?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם, בוקר טוב, מאזיני ציון יוני הדרך, כאן ברדיו ירושלים, מנחם פרי והטכנאית רונית עזרן. מה אגיד לכם? קשה להירגע מהנס שהרה שלשום בטיסה מדובאי לנטבג, כשעל סיפונו של מטוס פליי דובאי 174 ישראלים, ביניהם 27 ילדים. לא נותר לנו אלא לנשום לרווחה ולהצדיע לאותם ישראלים שהצליחו בקור רוח ובאומץ רב להשתלט על טייס המשנה שדקר את הקברניט והתכוון לרסק את המטוס על כל נוסעיו מסיבות שעדיין נחקרות. אין ספק שהבוקר הזה היה שונה לגמרי אם אותו טייס מאומן היה מצליח לבצע את זממו. כף א' בתשרי, היום השביעי והאחרון של חג הסוכות, המכונה גם הושענא רבה, ומחר שמיני עצרת ושמחת תורה, תאריך שמחזיר אותנו לאותו יום מר ונמהר לפני 3 שנים. התאריך הלועזי אז, כולנו זוכרים, היה 7 באוקטובר 23. ומחר שמחת תורה, ומסיימים את המחזור השנתי של קריאת התורה, ומתחילים שוב מבראשית.
1: וביום הראשון הבדיל אלוהים בין חושך לאור.

0: והאדם אילף כל בהמה,
1: והאדם חרש באדמה,
0: והאדם המציא את הגלגל,

וביום השני הוא יצר את הרקיע, הרקיע שפרץ מתוך המים והבקיע. וביום השלישי הוא יצר את היבשת, ונטע

0: בצל ירוק עם בראשית למילותיו של חיים חפר ולחנו של סשה ארגוב, ואני רוצה שנזכר בכמה שירים ישראליים נוסטלגיים שהם מחזירים אותנו לימי בראשית ובריאת העולם. כמו השיר ההומוריסטי הבא שכתב דן אלמגור והלחין שמעון ישראלי, שגם שר ומסביר כיצד בראו את העולם.
1: האלוהים הרגיש לפתע מין חולשה קלה, אז הרופא אמר לו, שמה זה בא מבטלה, כי אלוהים פשוט היה נורא משועמם, אז הוא ברא את העולם, ובגלל זה סובלים כולם. בגן העדן חי אדם לבד ללא שינה, וכשזכה סוף סוף לישון בפעם ראשונה, הוא לא ידע כי זוהי מנוחתו האחרונה. כי כאשר בבוקר קם, ראה שיש לו גם מדם. אדם נשוי, כל ערב בביתו אישה יפגוש, ופרט לזה בחוץ עוד יש לו שתיים או שלוש, והרווק חדרו מלא אבק, כי אין מדם. כי כך ברו את העולם, וזה הצדק מן הסתם. אדם שמן, דווקא עליו האוכל נאסר, אוכל פירור, משמין כאילו שבולע הר, והרזה זולל זולל ולא משמין בגרם. וכך ברו את העולם, וזה הצדק מן הסתם. אדם לבן שוכב שעות בשמש ונשרף, חולם להיות שחור, שזוף מבטן ומגב, אבל אם הוא שחור קוראים לו כושי מזוהם. האל היה משועמם. אדם עשיר קונה כרטיס של פייס וגורל, זוכה באלף לירות ורוטן, אין לי מזל, והאני הוא לירה אחרונה בפייס שם. אז מה עושה ריבון עולם? לקח לו את הלירה גם. האלוהים פשוט היה נורא משועמם, על כן החליט אולי כדאי לברוא איזה עולם, אך כמה טוב היה לכל אדם חיה ועץ לו אלוהים היה חפץ במקום כל זאת לפתור תשבץ.
0: כן, כך באו את העולם על פי דן אלמגור. וכיצד ראה אהוד מנור את בריאת העולם בימי בראשית? הנה הסקיטו ושימו את גבי שושן בלחנו של צביקה נוי.

0: אין ספק, התעצמנו מאז, מאז ימי בראשית, כשאלוהים ברא את השמיים ואת הארץ ואת המאורות הגדולים, המאור הגדול, השמש לממשלת היום, והמאור הקטן, הירח, לממשלת הלילה. אז בואו נחזור כעת לסוף שנות ה-50 ואל שיר שכתב יחיאל מוהר על עוללות הירח, וזאת עבור להקת הנחל של אותה תקופה.
1: הגידו חבריה, כל מה שתגידו, אמרו שלדוש לדבר בו שבחים,

0: יא ירא בבקשה תפסיק.
1: סוף סוף הלבנה בעצמה כבר הבינה שכך להמשיך זהו עסק של ביש, וכך

עברו מהירח אל המאור הגדול, השמש, החולמים אחר השמש, למילים של יורם תעלה ולחן של מי? נכון, סשה ארגוב. הנה הפרברים.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים. 2 באוקטובר היום, וכולנו נזכרים ב-7 באוקטובר 23, ואני נזכר גם ב-6 באוקטובר 73, כשמלחמת יום הכיפורים פרצה להפתעתנו. בעקבות אותה מלחמה נולדו גם שירים שאת חלקם משמיע עכשיו. תחילה שיר שנולד בעקבות גלויה שקיבלה תלמל יגון במהלך הקרבות מאחי הגיורא, ששרת אז כמילואימניק באזור תעלת סואץ. אגב, במקור כתבה תלמה גם על נייר טואלט שביקש אחיה, אבל ברדיו ביקשו לצנזר זאת, ונותרנו עם תחתונים וגופיות, שיר שהפך ללהיט גדול אז בפיו של עוזי פוקס.

אין לך מה לדאוג, נקרא השיר הזה ששר עוזי פוקס, וגם יגאל בשן שחרר אז לרדיו בעקבות המלחמה, שיר שהוא הלחין ושר למילותיו של עמוס אטינגר, ומזמן לא השמעתי אותו. דודי שר הביתה.

דודי שב הביתה, יגאל בשן. בשיר שלדעתי הוא המזוהה ביותר עם מלחמת יום הכיפורים, הוא שיר שכתבה נעמי שמר במהלך הקרבות המרים לבקשת הערוץ הראשון בטלוויזיה. במקור נעמי כתבה את מילות השיר עם הלחן של Let It Be של הביטלס, אבל בעלה מרדכי הורוביץ ששירת אז במילואים אמר לה כי אסור לבזבז את השיר הזה על מנגינה של זרים. נעמי העניקה לחן חדש למילותיה, ובתוכנית הטלוויזיה היא הרגישה את כולם כשהיא שרה את השיר יחד עם הגששים. לו יהי.

0: ומאוקטובר 73 לאוקטובר 45. בתשעה באוקטובר, לפני 81 שנה, פרץ הפלמח למחנה המעפילים באטלית ושחרר כ-200 מהכלואים במחנה, רובם שורדי שואה שהפילו בחשאי לחופי הארץ.
1: הם חצו את הכרמל והגיעו לקיבוץ יגור, שם כבר חיכו להם כ-1,000 מתושבי חיפה והקיבוצים באזור שהתערבבו ביניהם. הבריטים שפתחו במרדף אחר הנמלטים החליטו בסופו של דבר לוותר על כניסה לקיבוץ, ואותם מעפילים שאיש מהם לא נתפס פוזרו לאחר מכן ברחבי הארץ. בין העדים לאותה דרמה בקיבוץ יגור היה ילד בן 9, יורם תהרלב, שלימים כתב על חוויותיו באותו יום שיר שכולכם מכירים, צל ומי באר. שער לוי השלים בלחן נפלא, ושרים כאן הדודאים יחד עם הברברים.

צל ומי באר. וגם השיר הבא מחזיר אותנו לתקופת ההפלה. כאן חיים חפר מתאר במילותיו את חוויותיו של איש הפליים באוניית מעפילים ואת געגועיו לאישה שבמרחקים. הלחן הוא של דוד זהבי וזהו גידי גוב בזמר לספינה.

וחיים חפר גם כתב על רותי שאהובה הפליג למרחקים והוא כל כך מתגעגע אליה. הנה אריק איינשטיין.

0: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן. מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: שתוכננו להמריא היום בוטלו בעקבות היעדר אישורים ביטחוניים מאיחוד האמירויות. כתבנו דין פישר.
1: טיסות אלל שהיו אמורות היום, שתי טיסות להמריא מתל אביב לדובאי ומדובאי לחזור לכאן לישראל עם אותם נוסעים שנתקעו שם, אין אישור מצד האמירויות, לא נתנו את האישור הסופי, את חלונות הזמן לנחיתות. הדרגים הגבוהים ביותר בישראל ניסו גם הם לפתור את האירוע הזה במהלך שעות הלילה. מה שכן אנחנו יודעים זה שהרקיע עדיין אופטימיים, עדיין מנסים לגרום לכך שהטיסות שלהם אולי יצאו קצת יותר מאוחר היום, אבל נכון לעכשיו מבצע טיסות החילוץ לישראל בוטל.
0: ארצות הברית העבירה סוללות פטריות נוספות לסעודיה וקטר כדי להגן על מתקני האנרגיה שם לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מול איראן. בשבועות האחרונים שלח צבא ארצות הברית שתי סוללות לאזור, כך מסרו מקורות אמריקניים ומקור במזרח התיכון לשליחנו ברק רביד, שמזכיר כי אתמול אמר נשיא ארצות הברית טראמפ שהוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים. העברת מערכות ההגנה האווירית לבנות הברית של ארצות הברית בקטר ובסעודיה נועדה לקנות את תמיכתן ולעודד שיזכו להגנה במקרה של מתקפת נגד מאיראן על תשתית האנרגיה שלהן. מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס שחוסל השבוע היה אחראי על החזקתם בשבי של חטופים רבים בהם מי השם, אישה מסייד וחטופים נוספים שנחטפו כחללים או נרצחו בשבי. חקר מודיעיני שנערך בצהל בעקבות חיסול הבכיר חשף את תפקידו והחזקת החטופים, בנוסף להקמת מערך הנוח'בה בצפון הרצועה ופשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי המחבל הבכיר עזדין בק חוסל ביום שלישי בתקיפה ממוקדת של צהל על ביתו. אירועי שמחת תורה שיחלו היום יצוינו השנה גם במתחם הנובה ברעים. משפחות שכולות רבות מתנגדות למהלך, אלא שמאחורי ארגון החגיגות עומדות בין היתר גם משפחות שכולות אחרות. בינתיים גורמים רשמיים לא מאשרים את קיום האירועים. כתבנו בדרום איתי גלון מדווח.
2: עשרות משפחות שכולות שהן מתנגדות לקיום האירוע הזה, הם אומרים לא יכול להיות שאיפה שהילדים שלנו רקדו ונרצחו ירקדו עכשיו ויעשו שם אירוע של אילולה והקפות. אלה מצטרף גם יורק הקל שאומר כמו שבאושוויץ לא ירקדו כך גם לא ירקדו במתחם הנובה. גורמים שאנחנו מדברים איתם במשטרה אומרים לנו שאין אישור מאף גורם רשמי לקיום האירוע הזה, ובקקל נערכים עם כוחות מתורגברים שהולכים להיות שם כבר מילה לילה של יום חמישי ועד מוצאי שבת ולוודא שלא מתקיימים שם אירועים.
0: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סום?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: חג שמח!
9: חג שמח!
8: חג שמח! ברדיו ירושלים.

שוב שלום לכם ומועדים לשמחה מאזיני ציוניוני הדרך. כאן מנחם פרי, מורנית הזן הטכנאית. אז כבר אמרנו בפתח התוכנית שמחר, שמחת תורה, מסיימים את המחזור השנתי של קריאת התורה ומתחילים הכל מחדש. את רוב השעה שלפנינו אני רוצה להקדיש הפעם לגיבורי התנ"ך שהונצחו לאורך השנים בשירים הישראליים. ותחילה,

משה משה, להקת הנחל, בלחנו של משה וילנסקי, למילותיו של יורם קרלב, שגם כתב בלהקת פיקוד המרכז על גיבור תנכי נוסף, יונה הנביא.

ומיונה אל נוח, שהיה כידוע איש צדיק ותמים. זוהי כבר להקת הגדנה עם מילותיו של דן אלמגור.

הציץ אל פעם מחלון המשרד, ראה את העולם והחביר מיד. בראתי בני אדם, לא יודע בשביל מה, אמחה אותם במים מעל פני האדמה. ירד האל, העיף מבט רגוז, פתאום ראה את נוח, בחור 100%, וזה בסגנון של אותם הימים, נוח היה איש צדיק.

0: אמר האל נוח את העולם צריך לרחוץ אבי מבול כהוגן תראה כבר כמה בוץ אז כך עצים נוח אלפיים קוב ובני דבה מגופר ממש כמו שכתוב
1: נוח סחפוס זה ג'וב נורא קשה
0: האל אמר נוח כך תהיה פתחם בשם
1: בוס בגב כבר יש לי הקשן שוס
2: לכל אשתיק עם נוח אפ שניים זוס

0: נוח זך, הנה היא, הנה היא, בוס.
1: אוקיי, נוח, ועכשיו תפילי כוס. שניים, שניים, ורב להשכחה, וכן נדבר את נוח ואת כל המשפחה.
0: נוח זך, בוס, כבר מעונן חלקיק.
1: אל זך, נוח, אל תזחל כמו תמיד.
0: נוח זך, בוס, כבר מרגישים טיפות.
2: אל זך, נוח, סגור את הפה.

0: הם שטו כך לפתע זבנג היום קיבלתי פנצ'ר בוס נתקעתי במקום איני יכול לזוז ליבי נשמט
1: האל סחניקת הנוח על הערר
0: נוח סח בוס לרדת כבר מותר
1: האל סח נוח המבול בזמן עבר די נמאס לי אשוב לי המשרד את המבול הבא כבר תעשו לכם

ולכבודו של נוח הצדיק אני רוצה להוסיף גם את השיר הבא ששר מתי כספי עם בנות שוקולד מנטה מסטי בפסטיבל הזמר והפזמון של שנת 74.

אנחנו ממשיכים עם גיבורי התנך שהונצחו בשירים, ומעניין שהלהקות הצבאיות של פעם כללו בזמנו לא מעט שירים בנושא. הנה צוות הווי של הנחל ששרה כאן על מלאך שירד משמיים, הלא הוא מלאך מסולם יעקב, שעליו כתב יורם תהלב והלחינה נורית היר.

ובעזרת להקת פיקוד הצפון נספר על אותו גיבור אדמוני שהתגבר על הפלישתי ללא חרב, דוד כמובן.

וחרב אין ביד דוד. ודני סנדרסון עם חבריו ללהקת כברת מתייחסים לאותו נושא, אבל בדרך האופיינית שלהם.

ודוד גם בשיר הבא שגיבורו הוא בנו אבשלום, שעליו כתבה רות חשמן והלחין יאיר קלינגר. כולכם זוכרים את הביצוע הזה של מוטי פליישר. רבי

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
0: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13. רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
1: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
3: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
4: עד שבת.
2: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
5: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים.
6: ואם אנחנו כבר עוסקים בגיבורים מהתנך, בואו נזכר גם באוריה החיתי, שעליו כתב יהונתן גפן והלחין שלום חנוך. זוהי כבר שולחן.

רק איוונוף, שהיה עורך דין ואפילו חבר כנסת לזמן מה, אהב מוזיקה, הוא גם זה שכתב לגששים את השיר מים לדוד המלך, שמעלה אצל כולנו חיוך רחב כשנזכרים באותו ביצוע בלתי נשכח בפסטיבל הזמר של 1970. מים

וזה המקום לשאול, למה בעצם צחקה מיכל לדוד? התשובה כאן, בשיר הזה שכתבה נעמי שמר, לגששים שנשארים איתנו.

ציוניוני הדרך, אנחנו עדיין עם גיבורי התנך שהונצחו בשירים. הנה קבלו את סיפורה של הגר, והכתב וגם מלחין שלום פנוך, וזהו אריק איינשטיין שהקליט את השיר ב-1968.

ומהגר, כמה טבעי לעבור לאברהם ושרה? אז נכון שיש גם ביצוע של אריק איינשטיין, אבל אנחנו נשמע הקלטה משנת 71 של אריה אליאס יחד עם שושנה דמרי, מתוך ערב של שירי איציק מנגר בעברית. התרגום של חיים חפר והלחן של דובי זלצר.

אז את כל השעה השנייה הקדשתי לגיבורים מהתנ"ך, וזאת לקראת שמחת תורה מחר, וממש מתבקש לחתום את התוכנית עם השיר הזה ששר ססי קשת. כאן מנחם פרי עם הטכנאית רונית אזן, אנחנו מאחלים לכולנו חג שמח ושבת של שלום.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן, כאן ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר ביטול טיסות החברות הזרות מהאמירויות לישראל, גם טיסות החילוץ של החברות הישראליות שתוכננו להמריא היום בוטלו בעקבות היעדר אישורים ביטחוניים מאיחוד האמירויות. כתבנו דין פישר.
1: טיסות אלעל שהיו אמורות היום, שתי טיסות להמריא מתל אביב לדובאי ומדובאי לחזור לכאן לישראל עם אותם נוסעים שנתקעו שם, אין אישור מצד האמירויות, לא נתנו את האישור הסופי, את חלונות הזמן, את הנחיתות. הדרגים הגבוהים ביותר בישראל ניסו גם הם לפתור את האירוע הזה במהלך שעות הלילה. מה שכן אנחנו יודעים זה שהרקיע עדיין אופטימיים, עדיין מנסים לגרום לכך שהטיסות שלהם אולי יצאו קצת יותר מאוחר היום.

0: גפה כשהוא סובל מכפיות בגפיים. לפי מדה, הדיווח על ההתרסקות התקבל בשעה 9:12. הפצוע חולץ ועבר לידי חופשים ופרמדיקים שהעניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים. צוותים נוספים נמצאים בזירה וערוכים להעניק טיפול רפואי לפצוע נוסף במידת הצורך. נסיבות ההתרסקות עדיין בבדיקה.
1: ארצות הברית העבירה סוללות פטריות נוספות לסעודיה וקטר כדי להגן על מתקני האנרגיה לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מול איראן. בשבועות האחרונים שלח צבא ארצות הברית שתי סוללות לאזור, כך מסרו מקורות אמריקנים ומקור במזרח התיכון לשליחנו ברק רביד, שמזכיר כי אתמול אמר נשיא ארצות הברית טראמפ שהוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים. העברת מערכות ההגנה האווירית לבנות הברית של ארצות הברית בקטר ובסעודיה נועדה לקנות את תמיכתן ולהותת שיזכו להגנה במקרה של מתקפת נגד מאיראן על תשתיות האנרגיה שלהן. מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס שחוסל השבוע היה אחראי על החזקתם בשבי של חטופים רבים, בהם מי השם, משם הסייד, וחטופים נוספים שנחטפו כחללים או נרצחו בשבי. חקר המודיעיני שנערך בצהל בעקבות חיסול הבכיר חשף את תפקידו בהחזקת החטופים, בנוסף להקמת מערך הנוח'בה בצפון הרצועה ופשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי המחבל הבכיר עזדין בק חוסל ביום שלישי בתקיפה ממוקדת של צהל על ביתו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
1: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: חג שמח!
8: חג שמח! ברדיו ירושלים 101 FM. חג שמח! ברדיו ירושלים.

שלום עליכם, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, מועדים לשמחה, חג שמח. 5:05, אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM ברחבי ישראל, גם באפליקציה כמובן. ברוכים הבאים למהדורה המיוחדת של כמעט שבת, שהופכת גם לכמעט חג, כולל שעה בונוס. אנחנו כאן עד אחת היום, 3 שעות יחד איתכם בהכנות האחרונות לחג האחרון בסדרת חגי תשרי. כל מי שדחה כל מיני שיחות, מפגשים, עניינים חשובים באמצעות המושג אחרי החגים, ביום ראשון יגיעו ההשלכות ותצטרכו להתמודד כולנו עם הדבר הזה שנקרא אחרי החגים. אבל עד אז כאמור, יש לנו עוד שמחת תורה, אחד החגים החשובים ביותר שיש לעם היהודי, שבטח ובטח בשנים האחרונות הפך להיות כל כך מרגש ועוצמתי.

ועצוב, אבל אם מתייחסים לחג שהיה כאן בשנה שעברה, בדיוק לפני שנה, היום בדיוק לפני שנה, חזרו אלינו 20 החטופים החיים, ערב שמחת תורה. זה היה אחד הימים המרגשים והעוצמתיים ביותר שהיו כאן במדינה הזאת, אם לא ה... ואנחנו כאן בשעות הקרובות נשתדל לעשות לכם חג כמה שיותר שמח ולהסתכל על הטוב ולהודות על מה שיש וגם לעשות כבוד לתורה שלנו. מעכשיו ועד אחת, שלוש שעות של ברכות, מסרים, הרבה מאוד מוזיקה. הוואטסאפ שלנו כבר זמין עבורכם, 050-255-101, 050-255-101. בואו לברך, לאחל, לומר מילה טובה, להקדיש שירים, מה שתרצו, אנחנו כאן בשביל זה. 050-255-101, אפשר גם להתקשר אלינו ל-0267-85-101. אלה הדרכים שלכם כדי לעשות טוב באמצעותנו. תגיד יפה שלום ובוקר טוב לשלומי אהרוני שמפיק אותנו. אני מוטי פרנסיס, יוצאים לדרך, האזנה טובה, חג שמח, סיסו ושמחו.

מהדורה מיוחדת של כמעט חג, מעכשיו עד אחת, אנחנו יחד 050-2555-101, זה הוואטסאפ כבר זמין, להודעות שלכם, לברכות, להקדשות, הכל הכל שם.

דודי דודי, יחד עם נועה הראל, שעוד היה ממש ילדון קטן ומתוק, עדיין מתוק, קצת פחות ילדון, יריבון. והנה דקלון, אם כבר שמחת תורה, אז איפה לומדים את התורה בצורה הטובה ביותר? אצל המורה, המורה הזקן.

בחיש פעמיי ללכת למורה. תודה לא. בוקר טוב, ורצינו לברך את שני אדרי היקרה שחוגגת יום הולדת, ולא סתם יום הולדת, החלפת קידומת, תמשיכי להיות מהממת כמו שאת אוהבת, אוהבת משפחת טיולים, תמשיכי להיות אישה ואימא מדהימה לילדייך היקרים, המון אושר, שמחה ואהבה, אוהבים מאוד מאוד, ולכל משפחת אדרי באשר הם, תהנו מהחג ולחם אותי ולכל הצוות, חג שמח ותמשיכו לשמח אנשים, חג שמח, סימה אדרי, תודה רבה, שבת שלום וחג שמח, בוקר טוב, שבת שלום. מוטי, עדיין לא נתפס, איך עד לפני שנה עוד היו לנו חטופים בעזה, והשנה ברוך השם כולם בבית, ממש ככה, והיא רצון שנזכה לשמר את מידת השמחה הרוחנית והנפשית שלנו, כותב גבריאל, אמן, גבריאל, תודה. יש עוד מלא הודעות, עוד מעט נמשיך, 052-5555-355, ואחרי זה המספר לברכות שלכם, גם אתם מוזמנים.

0: מוזיקה לחוזר מאהבה במסגרת התוכניות המיוחדות שיש לנו היום עבורכם לחג שמחת תורה. היום למרות שיום שישי, אחרינו באחד בצהריים ירון אילן יהיה כאן עם שעתיים של מנת המהדורה המיוחדת לחג. כן כן, יום שישי ירון אילן באחת. הפסקה קצרה מאוד,
1: כמעט חג עם מוטי פרנסיס, מיד חוזרים.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חג שמח!
2: חג שמח!
1: ברדיו ירושלים, כמעט חג. מוטי פרנסיס עושה לכם

משירי השנה הגדולים ביותר שהיו בשנה שחלפה, אושר כהן, כולם גנבים. טוב, לא כולם, אבל אתם יודעים. בוקר טוב למוטי היקר וחג שישי שמח, תודה רבה. שבת שלום לסבתא וסבא אבוסו. אבוסו, אבוסו, כתוב שלוש פעמים, הקראתי שלוש פעמים. לעם המובחר וכמובן לכל כוחות הביטחון בימים המטורפים האלה. ובכלל תמיד הם איתנו ותמיד שלנו, תודה רבה לכם חברים, אוהבים אתכם, ולך שמואל שרגע שגם הוא איש כוחות הביטחון שמתמיד לשלוח הודעה כל שבוע מחדש. בוקר נהדר, מוטי והצוות הנהדר מאחלת לך חג שמחת תורה שמח, שבת מהנה מבורכת לכל בית ישראל, פקטה טובה, פקטה טובה לכל בית ישראל, שהשם יתברך יחיינו, יזכנו לחיים טובים וישמרנו מכל משמר, תגידו אמן. הנה גם אני אמרתי אמן למשפחתי דבוש וראובן הענפה, שבת שלום וחג שמחת תורה שמח, כותבת יפה, תודה רבה יפה. וניצה, תודה רבה על הפרגון. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לברכות, להודעות שלכם, להקדשות, מילים טובות, כל מה שישמח את האנשים שמסביבכם. 050-2555-101 אם תרצו לעלות לשידור, ציינו זאת ונחזור עליכם. ואגב, אפשר גם הודעות קוליות, אז אם בא לכם אתם מוזמנים לשלוח גם אותן, גם ילדים, גם ילדים. אתם רוצים לשפר את הילדים שלכם שישמעו אותם ברדיו, אז ברכות קוליות לוואטסאפ גם כן, 050-2555-101 ושמחת תורה. אז בואו נחזור לעוד דברים שקשורים למקורות שלנו. זה שיר שבדרך כלל של מוצא שבת יותר, בריתות כאלה, אבל איזה

אותך לנצח. בהשכמה לאריאלי ושירה, הילדות המדהימות שלי השתמשיכו להיות מדהימות כמו שאתן, והרבה הצלחה בלימודים, כותבת יובל פרץ. לאימא שלי ואיתו שלי, ככה? רציתי להגיד לכם כמה אני אוהבת ומעריכה אתכם, תודה על כל מה שאתם עושים בשבילי, על האהבה, הדאגה, התמיכה, ועל זה שאתם תמיד שם בשבילי. אוהבת אתכם הכי בעולם, שבת שלום לכולם, כותבת יסמין. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, דשי, מרחות, מסרים, חג שמח, שנה טובה, עדיין אפשר, כל דבר שרצו, 050-2555-101. בדיוק לפני שבוע, בשעה הזאת, הייתי ב...

0: מצחיק, איזה הרכב מעולה זה. אופה אופה, אתם כל כך הרבה ליטים. Die for you, ודינתה דינתה, ועוד ועוד. כמעט חג ברדיו ירושלים, דקה וקצת, זה הכל.
1: כמעט חג עם מוטי פרנסיס, מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים, כמעט חג. מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.

0: ויש כמה שירים של זוהר ארגוב שהם ממש על גבול היצירות מופת. זו אחת מהן לדעתי, אחד היפים ביותר של זוהר, להיות אדם. לאורי ואבי בהצלחה בפיצוחי המדים והסרט, חג שמח ושבת מבורכת, כותבת דקר מזרחי, בהצלחה, מועדים לשמחה וחג שמח. מוטי והצוות מבקש לברך את מוטי אנטבי ליום ההולדת בברכת מזל טוב למשפחת אנטבי המורחבת ובראשם אמי אדל היקרה. חג שמח, תודה מיוחדת לכוחות צהל שחיסלו את רב המרצחים שהחזיק בחטופים וביניהם את אוריאל ברוך שלנו, השם ייקום דמו, לעם ישראל וכוחות הביטחון, שנת שלום ואהבת חינם. חג שמח ממני דן אנטבי, דן היקר, חיבוק גדול מכולנו, חג שמח. מוטי היקר, חג שמח ושבת שלום, כל שישי מחכים לתוכנית שלך, תודה רבה מכל הלב גם למילים הנוספות. באהבה, סיוון דיין, מעלה אדומים, תודה רבה סיוון היקרה. 052-555-101 זה הוואטסאפ.
1: הייתי עייף ורציתי לבכות.
0: זוכרים את השיר הזה?

0: הישן.
1: רונן עניה. הבית הישן. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, דשי, ברכות מסרים, הקדשות שירים, גם ברכות קוליות. 050-2555-101. הנה עומר. ריו די ז'נרו.

לכל מאזיננו בברזיל. מריו די ז'נרו, מה אתם יודעים? תמה לה כבר השעה הראשונה, אבל היום אנחנו כאן עד אחת. מהדורה מיוחדת של כמעט שבת, כמעט חג. השעה הזאת נסגור. מרינת בר ולילה מלכוס. תאכל את הכובע, איך אני אוהב את השיר הזה? עושה תמיד מצב רוח טוב, אז פרסומות חדשות. ונשוב לשעה השנייה, אתם נשארים, אה? תכף בא.

0: חג. מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
5: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. מבצע חילוץ הישראלי מדובאי. באיחוד האמירויות חידשו את האישורים לחברות התעופה הישראליות אחרי שאלה כבר ביטלו את טיסותיהן שתוכננו להמריא הבוקר. באל על הודיעו על ביטול הטיסות שנקבעו להיום ולא יספיקו להוציא טיסות נוספות, אך מהחברה נמסר כי הם פועלים לקבלת אישור להפעלת טיסות במוצאי השבת. בארקיע הודיעו כי בעקבות קבלת האישורים הנדרשים יפעילו טיסה אחת היום וטיסה אחת מחר, ומנסים להפעיל 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע. כתבנו דין פישר מוסר שגם חברת ישראל קיבלה אישור מנמל התעופה בדובאי, אך לא החלה במחירת הכרטיסים כי עודנה ממתינה לאישורים נוספים. הרוג ופצוע קשה בהתרסקות מטוס קל, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
8: אדם נהרג וגבר בן 34 נפצע קשה בהתרסקות מטוס קל הבוקר סמוך לכופר קרה. הפצוע חולץ כשהוא סובל מקביעות בגפיים ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. בתחילה במצב בינוני, בהמשך התקנו כי מצבו מוגדר קשה והוא מורדם ומונשם. אדם נוסף נלכד במטוס ומותו נקבע בהמשך בזירה. מסיבות התרסקות המטוס עדיין נבדקות.
7: פרשת ריגול נוספת למען איראן. המשטרה ושבק עצרו צעיר בן 25 מבקה אל גרבייה בחשד ליצירת קשר עם גורמים איראנים וביצוע משימות ביטחוניות עבורם תמורת תשלום כספי. היום יוגש נגד החשוד כתב אישום בגין עבירות מגע עם סוכן זר. ארצות הברית העבירה סוללות פטריות נוספות לסעודיה וקטר כדי להגן על מתקני האנרגיה לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מול איראן. בשבועות האחרונים שלח צבא ארצות הברית 2 סוללות לאזור.

0: בריתה של ארצות הברית בקטר ובסעודיה נועדה לקנות את תמיכתן ולאותת שיזכו להגנה במקרה של מתקפת נגד מאיראן על תשתיות האנרגיה שלהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להמשיך להיות נוח למרות שנרגיש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בחצי הראשון של היום. ביום שבת הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב באמצע השבוע ויחזור להיות קריר מהרגיל לעונה.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: חג שמח!
7: ברדיו ירושלים 101 FM.
6: חג שמח!
7: ברדיו ירושלים

עושה לכם את החג שמח. שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שבת שלום, חג שמח, 4 דקות אחרי 11, שעה שנייה של כמעט חג ברדיו ירושלים, החג האחרון בסדרת חגי תשרי, יוצא לדרך, חג שמחת תורה. אנחנו כאן לשעה השנייה, מתוך 3 שעות אנחנו כאן עד 1. אחרינו ירון אילן, למרות שיום שישי, תראו איזה לוח שידורים הכנו לכם לכבוד החג. גם בשעה הזאת כמובן עוד הרבה מאוד מזיקה שתחזיר אתכם לאווירה, תכניס אתכם לאווירת החג, וכמובן הדשים, הברכות, המסרים שלכם, המילים הטובות, אפשר גם ברכות קוליות, לכל מי שככה בעניין להשמיע את קולו, יכול לשלוח ברכה קולית לוואטסאפ 050-2-555-101, קולית או כתובה, אני יודע שהילדים תמיד אוהבים, אז הנה תאפשרו לילדים שלכם לשלוח הודעות לרדיו 050-2-555-101, עשו שימוש נבון, נכון ומפרגן, במספר הזה תגידו שוב שלום לצוות שלנו, שלומי אהרוני, נדב יוגב, רונית עזרן מלווה אותנו בטיק טוק, אתם מוזמנים לצרף אלינו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס ותוכלו גם לצפות. יאללה, שעה שנייה יוצאת לדרך, אמרנו אווירת שמחת תורה, אז הנה אחד הפיוטים היפים ביותר, המשמחים ביותר, מפיאל, הביצוע של דודו דרי. האזנה טובה גם בשעה הזאת, חג

תכף הברכות שלכם, הוואטסאפ זמין 050-2555-101, דש עם ברכות מסרים, מילים טובות לאנשים שאתם אוהבים, חג שמח, אל תגידו לא הספקנו לידינו, כי הנה זה החג האחרון בסדרה, 050-2555-101, תכף.

חדד הכי טובה שיש, היא ים של אהבה מכולנו אליה. הנה כמה הודעות קצרות שלכם, לא הכל אבל חלק. בוקר טוב למוטי פרנזיס והצוות המדהים, תודה רבה, שמעתם צוות? מברכים אנחנו את ליאור ותמיר לרגל נישואיכם ביום ראשון, הרבה מזל טוב, אבא, אמא, דקל ואלון מצליח, תודה רבה וחג שמח. אז שם החגיות יימשכו גם אחרי החגים, מזל טוב. היי מוטי, אשמח שתברך את אשתי היקרה דנית לכבוד יום ההולדת שלה, שתהיה בריאה, שמחה ומאושרת באהבה ענקית מבעלה אוהב נתנאל טבל, מזל טוב דנית. 050-2-555-101, בואו לברך, לשמח, הודעות כתובות, קוליות, 050-2-555-101.

0: כמעט חג עם מוטי פרנסיס, מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. חג שמח.
4: חג שמח.
3: ברדיו ירושלים, כמעט חג. מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.

משה פרץ, כוס של יין, מקווים שהרמתם, ואם לא, אז הנה, הערב הזדמנות נוספת. תכף, הסבתא של המדינה, תעלה ותבוא, סבתא עדנה. אבל לפני זה, הנה שלומי שבת, יחד עם הקשור, למה מה?

0: ושבת, יחד עם שלישיית מה קשור, למה מה? רגע, תשמעו איך השיר הזה מסתיים. תקשיבו, תקשיבו.
1: יד שלום, אם אנחנו גם פה, תעשה פעם פנטונים.
2: ציון, עזוב לנו.
1: מה אכפת לכם?
2: מה פתאום? עזוב, אתה דפוק, בחיית, בוא נלך. בוא, תם בלבור.
0: ככה זה נגמר עכשיו.
3: החיים על פי סבתא עדנה.
0: התגעגעתי סבתא עדנה.
4: שלום צדיק שלי,
0: שלום.
4: מה שלומך?
0: חג שמח, שבת שלום.
4: חג שמח, שבת שלום, ברוכה הבאה.
0: תודה רבה, וואו, ברוכה וואו, נמצאת.
4: וואו, וואו, וואו, מודה לאלוהים, הגעת בשלום או שלווה, זה היה מספיק לי.
0: ברוך השם, הגעתי, חזר, וואו, מה זה, יש אופנועים מסביבך, איפה את נמצאת?
4: כן, אני על הכביש, יושבת, רואה. אנשים עוברים, מכוניות עוברים, ואני שומעת אותך.
0: אין, אין, את מבינה, הפשטות הזאת של לשבת בחלון, על עדן החלון, ולצפות באנשים הולכים ושווים, בלי להיות שקועה בטלפון, אני מת על זה. איזה אישה את. מה נשמע? מה שלומך?
4: בסדר, כמו כל הזקנים, מוטי.
0: מה, מה זה אומר? יום אסל, יום בסל?
4: בדיוק, אז שמברך אותך.
0: יום בצל, יום דבש.
4: בדיוק.
0: איך עבר החג, החגים בכלל?
4: היה נחמד, ברוך השם, אבל מודה לאלוהים, עבר לנו אתמול בשלום ושלווה הטייסים, וואו וואו.
0: כן, כן, כן.
4: וואו, אין לך מושג, מוטי.
0: המדינה הזאת חיה בסרט, כל יום מתעוררים כאן באמת לסרט אקשן לא נורמלי, וכולנו לא צופים בו, אלא חיים בו, ממש, בסרטים האלה.
4: השם ישמר אותנו, השם הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, מוטי.
0: נכון, נכון, נכון, ועדיין מפחיד מאוד, וברוך השם שככה זה נגמר.
4: נגיד נס משמיים, ברוך השם.
0: נכון.
4: שיחזירו השאר כולם לשלום ושלווה.
0: יאללה, הלוואי, אמן. הלוואי שהשנה הזאת נפסיק עם החדשות הרעות, ויהיו כאן רק חדשות טובות.
4: נפסיק, חיי לא מתי שמתחיל החדשות, אני מעבירה, מוטי.
0: את צודקת, את צודקת, למה כל החרדות האלה? אני אומר, תשמעי רק את התוכניות שלנו, מוזיקה, דברים טובים.
4: בדיוק, בדיוק, חצב שבאת,
0: מוטי. תודה רבה, תודה רבה.
4: וואו, וואו, אין לך מוצג. דש חם חם להורים. תשיקות ליפיפיות שלך.
0: תודה רבה.
4: השם ישמור את החיילי ישראל.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
4: מספיק לנו שאף אמא לא יהיה לו בעיה בלב.
0: אמן. טוב, סבתא עדנה, היית צריך לבקר בסוכה במהלך השבוע הזה, במהלך החיים?
4: כן, הייתי אצל אמנון.
0: אוקיי.
4: Okay. וגם רותי יש לה סוכה, גם על ידינו מלא סוכות אתיופים עשו.
0: מעולה, מעולה.
4: ואלה שיעבור בשלום
0: ושלווה. אמן, אמן. סבתא עדנה, עוד משהו שאת רוצה להוסיף, או שסיימנו לה? מה עם הלימודי פרסית? זהו, את כבר לא מפנקת אותנו כל שבוע במשפט.
4: תודה, אחי, תורי משם אותי.
0: מה, שוב, שוב?
4: פעם אחד יהיה בסדר, יהיה טוב.
0: תגיד,
4: חוב
0: משם. תגידי את זה שוב, בפרסית.
4: יהיה דקה חוב משם.
0: אוקיי, אני לא אסתבך, בסדר. סבתא עדנה, אוהבים אותך, שתהיה שבת שלום, שיהיה חג שמח.
4: ברוך הוא ישמור אותך, מוטי, אין עליך, שד, בחיי אילו, אם אני לא זזה מהמדבר.
0: תודה רבה, תהיה לי בריאה, כיף לשמוע, באמת, מכל הלב.
4: אני אברך אותך, אני חולה עליך, מוטי.
0: גם אני, גם אנחנו, כל מקום, אפילו אגב ביוון, ביוון, פגשו אותי ואמרו לי, פרנסיס, תגיד, מה עם סבתא עדנה? כל מקום, באמת.
4: תגיד, החיה כמו כל הזקנים.
0: ושיהיה רק טוב, בעזרת השם. סבתא עדנה, נשיקות, ביי להתראות, אוהבים אותך.
4: תדחות החג הזה שיהיה לך תמיד בשירות טובות, מוטי.
0: אמן, לכולם. ביי ביי.
4: אמן, יאללה.

אהבת חיי, 36 אחרי 11, אנחנו כמעט חג ברדיו ירושלים, 3 שעות אנחנו כאן היום עד 1, ב-1, ירון אילן עם מהדורה מיוחדת של מנטה, זה מה שאנחנו מכינים לכם היום כאן ברדיו ירושלים, הוואטסאפ זמין, תכף מקבץ הודעות, מקבץ ברכות נוסף, 050-2555-101, זהו מספרו 050-2555-101, תגידו, אתם זוכרים את השיר הזה? של מישל כהן, הזוכה הראשון בבית הספר למוזיקה, היום כבר ממש לא ילד, הלך הילד נשאר הפלא, ערב של חג,

0: איזה שיר יפה זה, למה אנחנו נזכרים בו רק בערבי חג? המילים האחרות של אור כהן, מישל כהן, הזוכה הגדול בעונה הראשונה של בית ספר למוסיקה. איזה ילד כאלו היה, ערב שלך, ככה זה נקרא, דקה 40 שניות, ואנחנו כאן.
1: כמעט חג עם מוטי פרנסיס, מיד חוזרים.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: חג שמח!
3: חג שמח!
2: ברדיו ירושלים, כמעט חג. מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.

ביטניקס, מתי לחזור? פרסיס היקר שתהיה שבת מבורכת, למה יבחר עם מונטנגרו היפה, איזה כיף לכם שם, אוהבים שומעים אותך מעבר לים, תודה רבה, מועדים לשמחה, שמחה תורה ושבת שלום, משתבח, מחכים לך במונטנגרו, אני רוצה לחזור למונטנגרו, אני רוצה, נו מה? יזהר שלמה היקר, שבת שלום לצמת שאיתי ברכב, יאנה, אהובתי האחד והיחידה, ועדי סויסה, שהוא כמו הילד הנוסף, יזהר היקר, חג שמח, שבת שלום, ודש לכל החברים במונטנגרו, 052-555-101, זה הוואטסאפ, לדשין, לברכות שלכם, הנה דודו אהרון.

גארון, שמת בעת עליה. אם אתם רוצים לברך, לשמח, לומר מילים טובות, דשי, מסרים, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ שלנו, 050-2-555-101. לפני 26 שנים, ירון אילן חיבר בין סטלוס לאורן חן. באמת, ואני ישראלי, הוציאו הרבה מאוד אלבומים. זה השיר שפתח את האלבום הראשון המשותף שלהם. מה זה שיר מחרוזת?

נפסיק לרקוד, לשמוח עם כולם. לא רק שלא נפסיק, קיבלנו שעה נוספת בחג הזה. עד אחת אנחנו כאן, אנחנו זוברים את השעה השנייה שלנו, אבל כאמור אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השלישית והאחרונה. באחת בצהריים, בדיוק, יושב כאן ירון אילן. גם הוא, במהדורה מיוחדת לחג של מנטה. בשעה הזאת נסגור עם איתי לוי והטעות הכי יפה. איזו שעה הכנו לכם בשעה הבאה? באמת, וואו, אז חכו לנו. עוד מעט חוזרים.

0: חג. מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
4: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: רדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מבצע חילוץ הישראלי מדובאי. באיחוד האמירויות חידשו את האישורים לחברות התעופה הישראליות אחרי שאלה כבר ביטלו את טיסותיהן שתוכננו להמריא הבוקר. באלעל הודיעו על ביטול הטיסות שנקבעו להיום ולא יספיקו להוציא טיסות נוספות, אך מהחברה נמסר כי הם פועלים לקבלת אישור להפעלת טיסות במוצאי השבת. בארקיע הודיעו כי בעקבות קבלת האישורים הנדרשים יפעילו טיסה אחת היום וטיסה אחת מחר, ומנסים להפעיל שלוש טיסות נוספות במהלך סוף השבוע. כתבנו דין פישר מוסר שגם חברת ישראל קיבלה אישור מנמל התעופה בדובאי, אך לא החלה במחירת הכרטיסים כי עודנה ממתינה לאישורים נוספים. בתוך כך, חברת פליי דובאי הודיעה על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד ל-15 באוקטובר לפחות. הרוג ופצוע קשה בהתרסקות מטוס קל בוואדי ערה, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
4: אדם נהרג וגבר בן 34 נפצע קשה בהתרסקות מטוס קל הבוקר סמוך לכופר קרה. הפצוע חולץ כשהוא סובל מקביעות בגפיים ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. בתחילה במצב בינוני, בהמשך התקנו כי מצבו מוגדר קשה ומורדם ומונשם. אדם נוסף נלכד במטוס ומותו נקבע בהמשך בזירה. נסיבות התרסקות המטוס עדיין נבדקות.
3: פרשת ריגול נוספת למען איראן. המשטרה ושבק עצרו צעיר בן 25 מבאקה אל גרבייה בחשד ליצירת קשר עם גורמים איראנים וביצוע משימות ביטחוניות עבורם תמורת תשלום כספי. היום יוגש נגד החשוד כתב אישום בגין עבירות מגע עם סוכן זר. ארצות הברית העבירה סוללות פטריות נוספות לסעודיה וקטר כדי להגן על מתקני האנרגיה שם לקראת חידוש אפשרי של הלחימה מול איראן. בשבועות האחרונים שלח צבא ארצות הברית שתי סוללות לאזור, כך מסרו מקורות אמריקנים ומקור במזרח התיכון לשליחנו ברק רביד, שמזכיר כי אתמול אמר נשיא ארצות הברית טראמפ שהוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוף?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו

0: המזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים, ללא גשם, באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: חג שמח!
6: חג שמח!
5: חג שמח!
7: ברדיו ירושלים.

עוד של רביבו, פותחים לנו את השעה השלישית והאחרונה של כמעט חג, במחוזת יפה ותמר, התורה שלנו כמובן, 8:12, כמעט חג ברדיו ירושלים, 101.5, גם באפליקציה, גם בשעה הזאת עוד הרבה מאוד מוזיקה שכניס אתכם לאווירת החג, כן כן, אנחנו כאן עד אחת היום, וגם בשעה הזאת עוד דשים ברכות מסרים מה שתרצו, כדי לעשות טוב לאנשים שמסביבכם, 050-2555-101, בואו תברכו, תקדישו, תסמכו, זה הכי חשוב, באמצעות הוואטסאפ שלנו אנחנו נקריא הכל, אפשר גם להשמיע את הברכות הקוליות, 050-2555-101. תגידו שוב שלום לשלומי אהרוני, נדב יוגב, אני מוטי פרנסיס, אם בא לכם אנחנו גם בטיקטוק, חפשו מוטי פרנסיס והצטרפו אלינו גם שם. זה ססון שאולוב עם מחרוזת חסידית שגם תכניס לאווירת שמחת תורה. יאללה, האזנה טובה גם בשעה הזאת, שבת שלום, חג שמח ישראל.

ששון שאולוב בהופעה חיה, מחרוזת חסידית שמאירה את הנשמה. והנה עוד שיר כזה שהרבה זמן לא שידרתי. אתם זוכרים את אני חוזר של איציק אשל? כי אני אומר, אם לא בערב שמחת תורה שירים שמאירים את הנשמה כאמור, אז מתי? איזה שיר מעולה זה. תגידו לי שלא רק אני זוכר אותו בוואטסאפ 050-255-5101 או בטיקטוק. תגידו לי שאתם אוהבים אותו כמו שאני אוהב.

טוב, אז לפי הודעות שאני מקבל, לא רק אני זוכר ולא רק אני מבסוט, אז שימחתם אותי. כלומר, איתי קשת, שימח את כולנו.

0: רבה לכל המאזינים והמאזינות, קודם הודעות כל כך יפות, תודה רבה מכל אלה. אנחנו לא מקריאים את המחמאות, אבל קוראים את הכל לעצמנו, אז תודה, תודה, תודה. אם אתם רוצים לברך את האנשים שאתם אוהבים, 050-2555-101, זה המספר. הייתי קשל, אני חוזר, והנה דקלה. ומגיה זרזר עם הלהיט הגדול הזה שנקרא יופי שבור. איך אני מחכה להופעה של דקלה בברבי. שוב, אני הולך לדקלה בברבי. עוד מעט, חודש הבא.
1: קוראים לה איש שלובשת שחור.

0: יש לך יופי שבור, האמת את בסדר גמור בלעדה.
1: קצת העצמה נשית דקלה, הוא מגיע זרזר, יופי שבור. 20 אחרי 12, אנחנו כמעט חג. דקה, 40 שניות, ואנחנו כאן.
2: שרפנו את המקום.
3: כמעט חג, עם מוטי פרנסיס. מיד חוזרים.

0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שבא. כפוף לתקנון.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.
0: ברדיו ירושלים. כמעט חג. מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.

שיקפיה, חלום חיי, מוטי בכל הצוות היקר של רדיו ירושלים, הכי מושמע בעיר, תודה לקב"ה על הנס שקיבלנו לכבוד שמחת תורה, שנהיה תמיד שמחים ומאושרים, עם ישראל חי וקיים לעד, כותבת תמר בן שושן, תודה רבה תמר היקרה, חג שמח, שבת שלום, לבנה כותבת חג שמח, חג מתן תורה, מתן תורה זה שבוע, שמחת תורה. בערב הושענא רבה ילדתי את ביתי הבכורה והאהובה לירון שטרית, היום היא חוגגת גם לפי תאריך עברי, ערב מיוחד וקדוש, רוצה לאחל הבריאות, שמחה ונחת ממתניה והבנות, ושתחווה תמיד הצלחות, שתמשיך לפרוח ולצמוח בשבילה, גם השמיים לא הגבול, שתמשיך להיות כפי שהיא, מכל הבחינות עד 120, אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד, אמא ואבא, מזל טוב עד 120, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לברכות שלכם, 050-2555-101, הנה שפתיים, לחן של מתי כספי, זכרו לברכה,

הזו מדברים ובצדק על אחדות, ואחדות הרבה פעמים מתחילה בתרבות, במוזיקה, בספורט. והנה תראו איך בזמנו להקת שפתיים ומתי כספי שילבו כוחות, יצרו אחד את הדבר האדיר הזה, וזו לא היצירה היחידה המשותפת שלהם. אגב, אפרופו שפתיים, השבוע שעבר, השבוע שחלף, כל השבוע שודר בכאן 11 פרויקט מיוחד שנקרא האימהות והאבות, בכל ערב הצדעה לאבות והאימהות של התרבות הישראלית. יש פרק נושא מיוחד שמוקדש ללהקת שפתיים, ששודר אתמול, ממליץ בחום לחפש אותו. תכף עוד ברכות, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אבל לפני זה ביקשתם, קיבלתם. אני אף פעם לא מסרב כשמדובר בבר צברי. הנה, ילדה מטורפת. מיד אחר כך יגיע שיר לכל הילדים והילדות שאוטוטו חוזרים למסגרות, עוד רגע.

משירי השנה שלי, ללא ספק, בר צברי, ילדה מטורפת. והקדשנו את השיר הזה על פי הבקשה של אליהו לאריאל, שהוא כותב שזה הבן היקר שלו שהבקיע גול אתמול במדעי הפועל ירושלים בליגת על נערים ג' ואיזה מרגש זה, באמת, אני לא רוצה להישמע דביק מדי, אבל איזה מרגש זה לראות גאווה של הורים בילדיהם. באמת, זה אחד הדברים שהכי מרגשים אותי. יצאתי בסוף דביק, נו מה אני אעשה? אנחנו שיר לילדים שחוזרים ביום ראשון למסגרות, הילדים התיכוניסטים רק ביום שני, אלה פרטסי, שיר האותיות.

האלבום המעולה ילדי השטח פאר תעשי שיר האותיות חג שמח כותב אמי מייזלס כזה כללי אז חג שמח בהחלט חג שמח לכל בית ישראל לכל כוחות הביטחון באשר למשפחתי היקרה לוי ותהל הנכדים המתוקים שלנו אחרון חביב לך מוטי חג שמח לך ולמשפחתך תודה רבה גדעון וויביאן אשר תודה רבה חג שמח שבת שלום 050-255-5101 זה הוואטסאפ ממש עוד פה מסיימים אז אם אתם רוצים יזדרזו 050-255-5101 אני זוכר

0: עידו, ספי, ראש בראש, 20 לפני אחת, הפסקה קצרה מאוד, פחות משתי דקות, אנחנו חוזרים עם החלק האחרון שלנו, עוד כמה שירים שיכניסו אתכם לאווירת שמחת תורה.
1: כמעט חג עם מוטי פרנסיס, מיד חוזרים.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. חג שמח!
2: חג שמח!
1: ברדיו ירושלים. כמעט חג. מוטי פרנסי,

הנה ביצוע מיוחד של יוסי אזולאי לשבחי ירושלים, בלחן שאנחנו מכירים ממשהו אחר לגמרי, לחן של פוגל נחל. כאמור, זה השילוב המיוחד יחד עם הקול היפה של יוסי. שימו אז על הביצוע הזה שכמעט חותם לנו את מהדורת כמעט חג לערב שמחה.

יוסי אזולאי, על פוגל לחל העיראקי, שבח ירושלים. 10:50, עד כאן מהדורת כמעט חג, מהדורת החג האחרונה בסדרת חגי תשרי, ערב שמחת תורה. תודה רבה לשלומי אהרוני היקר שהפיק אותנו, תודה לנדב יוגב על הביצוע הטכני, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה רבה על כל הפרגון והאהבה. לא נסיים לפני שנחזק כהרגלנו את כל כוחות הביטחון באוויר, בים וביבשה. עם ישראל אוהב אתכם, גאה בכם ומודה לכם. מכאן נשלח ברכת רפואה שלמה, בריאות הנפש והגוף לכל פצועי צהל במערכות השונות. אנחנו לא שוכחים אתכם לרגע ואוהבים אתכם, וכמובן אנחנו מזכירים בכל שישי את המשפחות השכולות, המעגל הזה שהלך והתרחב לצערנו בשנים האחרונות. כל יום הוא כל כך מורכב וקשה, בטח ובטח ערבי חג וערבי שבת. אנחנו שולחים לכם חיבוק חם ואוהב. לפני שנה בדיוק 20 החטופים החיים חזרו ממש ממש ממש בשעות האלה, ערב שמחת תורה, וזה היה אחד הימים המרגשים והמאוחדים והמאחדים שהיו אי פעם במדינה, אם לא ה... הלוואי, הלוואי, הלוואי שנזכור את התחושות האלה של האחדות, של החיבוק הגדול והחם אחד לשני, גם ביומיום שלנו. אנחנו רואים מה קורה מסביב, רואים איך כולם, או לפחות חלק גדול מהעולם, לא בדיוק רוצה בטובתנו, בלשון המתה. לא בא לי כזה, אתם יודעים, אז אני משתמש במילים עדינות, אז לפחות אחד עם השני, שנהיה כמה שיותר מאוחדים, שניקח את הדברים הטובים, הכל כך טובים שיש בתורה שלנו, ונצעד איתם קדימה. אחרי החדשות, ירון אילן ימן את המהדורת חג מיוחדת, כן, כן, יום שישי, וירון אילן כאן. אנחנו שוב בעזרת השם ביום ראשון, אם בא בטוב, עד אז, חג שמח, שבת שלום, בשורות טובות.

0: כמעט חג. מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.
1: לקראת החג, פינתו של הרב המקובל יצחק בצרי.
2: ערב שבת שלום, חג שמח. אנחנו נציין ככה בסיימו של החג, אנחנו עומדים גם החג הזה בעזרת השם לכרות לכבוד התורה הקדושה שניתנה לנו ושסיימנו את התורה הקדושה, וידוע שכל מי שרוקד בשמחת תורה ומזיע נמחקים לו כל האבונות. כתוב ברבנו אריה הקדוש שמי שקם בשחרית בנצח חמה בבוקר בשמחת תורה זוכה שמתקבלים כל התפילות של ימים נוראים שלו, ומי שלא קם בשמחת תורה בבוקר סימן שבו העולם לא מעוניין בתפילות שלו. כתוב על משה רבנו שהוא התפלל והתחנן תפילות 516 תפילות כדי לזכות להיכנס לארץ, והקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף לדבר אליי בדבר הזה. נגזר עליו בראש השנה שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. מראש השנה בבוקר יש לנו 515 תפילות. התפילה האחרונה, התפילת 516, זה התפילה של נצח חמה ששחיל בבוקר. ומי שלא קם בנץ, וזה כמו הוא אומר למשל, אל תקום, אל תתפעה בנץ באותו יום, כדי שלא תקבלו התפילות שלך. אומר הארי הקדוש, ומי שקם בנץ, באותו יום שמחת תורה זוכה לישות. ולכן אנחנו ביום שמחת תורה, כולנו קמים בנץ, רוצים לזכות למתן תורה, ורוצים לזכות שיתקבלו כל התפילות שלנו שהם נוראים. לכן זה הבעל שם טוב הקדוש שהיה כותב, שחובה על כל אחד מאיתנו לקום ביום שמחת תורה בנץ החמה, להתפלל בדבקות, ביראת שמיים, בקדושה וטהרה, ולשמוח עם התורה הקדושה, לרקוב בשמחת תורה. אנחנו נמצאים בעיצומו של יום הושענא רבה, שזה היום האחרון של ימי הרחמים והסליחות. כל הלילה היינו ערים, בכינו, התפללנו להשם, שנזכה לשנה טובה, לגמר חתימה טובה. אנחנו צריכים לא לפספס את הרגע האחרון, את השעה האחרונה של שמחת תורה. לכן, אפילו אצלנו בשבעת המקובלים, בשבעת השלום, במוסף של שמחת תורה, אנחנו מנגנים את הניגון של יום הכיפורים בקדיש של שעת הנעילה. כי זה שעת רצון, ואנחנו משאירים את ארון קודש פתוח ופעלים להשם, מבקשים להשם. אני מזמין אתכם אצלנו בישיבת המקובלים בשכונת מחנה יהודה, רחוב תחכימוני 1 ירושלים, לשמחת תורה, לרקוד איתנו ולקבל כל ילד צקית גדולה מאוד, שפע שממתקים. רק תבואו תשמחו, כל אחד ואחד שיבוא יעלה לתורה, יקבל ברכת התורה, יקבל ברכות, יקבל שפע בחיש, ברכות מיוחדות שאנחנו קוראים בפרשה, וזאת הברכה. זה חשוב שכל אחד שעולה לתורה מקבל את הברכה הזאת מהקדוש ברוך הוא, מהתורה הקדושה. ואנחנו נשמח את הילדים, תבואו תרקדו איתנו, תשמחו איתנו, ונזכה בעזרת השם שתבוא עלינו שנה טובה ומבורכת. וכמובן אל תשכחו שמחר אנחנו מבקשים גם על הגשם. עוד מעט מתחיל החורף, שבורא למשפיע לנו שפע של גשם, גשמיות, שפע ברכה, עושר וכבוד, חיים טובים ושרים, שבת שלום וברך, חג שמח לכולם.
1: לקראת החג, פינתו של הרב המקובל, יצחק בצרי.

0: אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: מחר בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בג"ץ הפך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית ואישר את התמודדות מפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת וחבר הכנסת עופר כסיף בפרט בבחירות הקרובות. ביחס לכסיף, סברו השופטים מינץ ושטיין בדעת מיעוט כי יש לפסול אותו מהתמודדות, מכיוון שהתבטאויותיו ופועלו מקימים את עילת הפסילה של תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. שופטי הרוב קבעו שההתבטאויות לא עומדות במבחנים המחמירים שנקבעו בפסיקה. אמש נערך דיון בעניין הבקשה לפסול את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות, והשופטים בהרכב מורחב המליצו לו לפרוש, המלצה שאותה קיבל ועליה הודיע רשמית לפני זמן קצר. מבצע חילוץ הישראלי מדובאי. באיחוד האמירויות חידשו את האישורים לחברות התעופה הישראליות אחרי שאלה כבר ביטלו את טיסותיהן שתוכננו להמריא הבוקר. באל על הודיעו על ביטול הטיסות שנקבעו להיום ולא יספיקו להוציא טיסות נוספות, אך מהחברה נמסר כי הם פועלים לקבלת אישור להפעלת טיסות במוצאי השבת. בארקיע הודיעו כי בעקבות קבלת האישורים הנדרשים יפעילו טיסה אחת היום וטיסה אחת מחר, ומנסים להפעיל 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע. כתבנו דין פישר מוסר שגם חברת ישראל קיבלה אישור מנמל התעופה בדובאי, אך לא החלה במחירת הכרטיסים כי עודנה ממתינה לאישורים נוספים. בתוך כך, חברת פליי דובאי הודיעה היום על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד ל-15 באוקטובר לפחות. הרוג ופצוע קשה בהתרסקות מטוס קל בוואדי ערה, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: אדם נהרג וגבר בן 34 נפצע קשה בהתרסקות מטוס קל הבוקר סמוך לכופר קרה. הפצוע חולץ כשהוא סובל מקביעות בגפיים ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. התחילה במצב בינוני, בהמשך התקנו כי מצבו מוגדר קשה והוא מורדם ומונשם. אדם נוסף נלכד במטוס ומותו נקבע בהמשך בזירה. מסיבות התרסקות המטוס עדיין נבדקות.
0: פרשת ריגול נוספת למען איראן. המשטרה ושב"כ עצרו צעיר בן 25 מבאקה אל גרבייה בחשד ליצירת קשר עם גורמים איראנים וביצוע משימות ביטחוניות עבורם תמורת תשלום כספי. היום יוגש נגד החשוד כתב אישום בגין עבירות מגע עם סוכן זר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, עדיין נוח יחסית לעונה, עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, בשעות הערב והלילה כבר קריר, מחר הטמפרטורות ימשיכו לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, בשמחת תורה מזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים, ללא גשם, באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש.

0: פלנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית במהדורת חג עם ירון אילן.
1: שלום, חג סוכות שמח לכם, ערב הושענא רבה, ברוכים הבאים למנטה של ערב שמחת תורה, ממש רגעים לפני שבת ורגע לפני שמחת תורה. אנחנו איתכם כאן לשעתיים של מוסיקה נוסטלגית שאנחנו מקווים שתעשה לכם הכי טוב שיש, ממש בהכנות ובסידורים לחג האחרון, אגב צריך לומר, בסדרת החגים שבאו עלינו לטובה ולברכה. נגיד שלום למתן אמן שעורך ומפיק, ליאור פרץ והרי סופר. טוב, אתם יודעים, אנחנו רגע לפני שמחת תורה, אז מה יותר טוב מלפתוח עם אחד השירים שמביא את שמחת התורה, השורר שירה לכבוד התורה והביצוע של יוסי ניאזוב.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן. חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חזרנו אליכם, אנחנו כאן מנטה מהדורת נוסטלגיה לערב הושענא רבה, שמחת תורה, אנחנו מקווים עם השירים הכי שמחים שאפשר. אז הנה אלי לוזון, אחד הלהיטים הגדולים שלו, נערת החלומות.

איציק אלה, או שכן או שלא, ועכשיו אייל גולן עם אחת המחוזות היפות שלו, מחוזת נסיכת העיר, עם הלהיטים הגדולים פינה בלב, כמו רוח שערה של אייל ועוד, אז הנה אייל גולן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אחד השירים האחרונים של זוהר ארגוב היה השיר הזה שכתב לו אבי ומדינה, שמגלם אולי את כל מה שכולנו רוצים, רק להיות אדם.

סוגרים את השעה הראשונה של מהדורת הנוסטלגיה לערב החג, ואת השעה הזאת נסגור עם מישי לוי, עם אחת המחוזות היפות שלו, מתוך האלבום שנקרא שירים שאהבתי, ואישי לוי עם מחוזת ראש העין.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 300.

0: טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. בחירות 2026, בג"ץ הפך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית ואישר התמודדות מפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת וחבר הכנסת עופר כסיף בבחירות הקרובות. ביחס לחבר הכנסת כסיף, סברו השופטים מינץ ושטיין בדעת מיעוט כי יש לפסול אותו מכיוון שההתבטאויות שלו ופועלו מקימים את עילת הפסילה של תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. עם זאת, שופטי הרוב קבעו שההתבטאויות לא עומדות במבחנים המחמירים שנקבעו בפסיקה. ואחרי שבתום הדיון שהתקיים אמש בעניין הבקשה לפסול את יושב ראש בלעד סמי אבו שחדה, השופטים המליצו לו לפרוש. לפני שעה קלה אבו שחדה הודיע כי קיבל את ההמלצה ולא התמודד בבחירות הקרובות. חילוץ הישראלים מדובאי, באיחוד האמירויות, חידשו את האישורים לחברות התעופה הישראליות אחרי שכבר ביטלו את טיסותיהם שתוכננו להמריא הבוקר. באלעל הודיעו על ביטול הטיסות שנקבעו להיום ולא יספיקו להוציא טיסות נוספות, אך מסרו כי הם פועלים לקבלת אישור להפעלת טיסות במוצאי השבת. בארקיע הודיעו עם קבלת האישורים הנדרשים כי יפעילו טיסה אחת היום וטיסה אחת מחר ומנסים להפעיל 3 טיסות נוספות במהלך סוף השבוע. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסיף שגם חברת ישראל קיבלה אישור מנמל התעופה בדובאי, אך לא החלה במחירת הכרטיסים כי עודנה ממתינה לאישורים נוספים. בתוך כך חברת פליי דובאי הודיעה כי ביטול טיסותיה לישראל יוארך עד ל-15 באוקטובר לפחות. פרשת ריגול נחשפת, פרקליטות מחוז חיפה הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד צעיר בן 25 מבקה אל גרביה על עבירה של מגע עם סוכן חוץ. על פי כתב האישום, החשוד יצר קשר בטלגרם באוגוסט 2026 עם סוכן מודיעין איראני שהציג את עצמו בשמות תומאס ומרטין וביצע עבורו שורת משימות בשטח מדינת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוף?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
0: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, עדיין נוח יחסית לעונה, עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, בשעות הערב והלילה כבר קריר, מחר הטמפרטורות ימשיכו לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, בשמחת תורה מזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים, ללא גשם, באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שוב שלום לכם, אנחנו כאן מנטה מהדורת הנוסטלגיה לערב החג, שעה שנייה שלנו שעורך מתן ממן, אנחנו פה ליאור פרץ והרי סופר, שמענו את סטלוס ואורן חן, ועכשיו הנה שרית חדד שרה על חמותה.

שמענו את ג'קי מקייטן המנוח ומחוז את כוכב זורח. לצערנו הרב יש כל כך הרבה אנשים מקרים שחסרים לנו במוסיקה הים תיכונית. הנה עוד אחת מהם, מי שהייתה מלכת הזמר המזרחי בשנות ה-70, הנה אהובה עוזרי וצלצולי פעמונים.

שמענו את אהובה עוזרי וצלצולי פעמונים. מי שהיה אחראי לחידוש של צלצולי פעמונים היה יואב יצחק. הנה הוא כאן עם כמה מהלהיטים הגדולים שלו, מפני מלאך ועד משתוללת בחוץ.

זה היה פיני חדד והלהיט הגדול שלו לא לבד, ועכשיו הנה צלילי האוד ביחד עם הסולן רמי דנוך והגיטריסט יהודה קסר, ובזוכרי ימים ימימה.

הוא מלהקת צלילי אהוד, ללהקה שהייתה המתחרה שלהם בשנות ה-70, כמעט את אותם לעתים הקליטו גם צלילי אהוד וגם צלילי הכרם. הנה הגרסה של דקלון ובן מוש לחנה להתבלבל.

עד כאן מהדורת הנוסטלגיה לערב שמחת תורה. זו ההזדמנות שלנו לאחל לכם חג שמח בעזרת השם, שנדע כולנו ימים טובים. נגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, לסופר וליאור פרץ. נסגור את היום הזה ביחד עם ציון גולן ואלירן אלבז במחוז נעלה, ונאחל לכם שוב שבת שלום, חג שמח. נהיה פה בעזרת השם ביום ראשון בשעה 12.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים
1: בוחרים באור,
4: כאן ברדיו ירושלים
1: עם אור המזרחי.

0: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. טיסות החילוץ מדובאי, רגע לפני ההמראה, גם טיסות ארקיה וישראל מהאמירויות בסכנת ביטול. כתבנו לענייני תעופה דין פישר, שפרסם את הפרטים לראשונה, מעדכן כי האמירותים דורשים שיגיע מטוס מטען נוסף ורק על כל טיסה שיוצאת לישראל, לטובת מזוודות הנוסעים. אם בישראל לא יצליחו לספק מטוסי מטען נוספים שיקחו את המזוודות באופן מיידי, לא תתאפשר עליית נוסעים. בחירות 2026, בג"ץ הפך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית ואישר את התמודדות מפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת, וחבר הכנסת עופר כסיף בבחירות הקרובות. ביחס לחבר הכנסת כסיף, סברו השופטים מינץ ושטיין בדעת מיעוט כי יש לפסול אותו מכיוון שההתבטאויות שלו ופועלו מקימים את עילת הפסילה של תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. עם זאת, שופטי הרוב קבעו שההתבטאויות לא עומדות במבחנים המחמירים שנקבעו בפסיקה. ואחרי שבתום הדיון שהתקיים אמש בעניין הבקשה לפסול את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, השופטים המליצו לו לפרוש, לפני שהקלה אבו שחאדה הודיע כי קיבל את ההמלצה ולא התמודד בבחירות הקרובות. במשרד להגנת הסביבה ממליצים לציבור להתרחק מנחלי חברון, באר שבע והפסור, אחרי שהוזרמו אליהם מיליוני ליטרים של שפחים לא מטופלים ממכון התיאור בשוקת. השפחים הוזרמו בעקבות שריפה שפרצה במקום, ונבדק אם נגרמה כתוצאה מהצתה, כשהרקע ככל הנראה פלילי. גבר כבן 80 נפצע קשה ועוד ארבעה בני אדם נוספים נפצעו קל בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב סמוך למחלף עירון. צוות מגן דוד שהגיע למקום פינה אותם לבית החולים הלל יפה שבחדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סום?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
0: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, עדיין נוח יחסית לעונה, עוד קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, בשעות הערב והלילה כבר קריר, מחר הטמפרטורות ימשיכו לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, בשמחת תורה מזג האוויר צפוי להיות קריר אפילו קר בערים, ללא גשם, באמצע השבוע הבא הטמפרטורות שוב ירדו ויחזור להיות קריר מהממוצע לעונה.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שבת שלום ברדיו ירושלים. בוחרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.

צהריים טובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים. מה שלומכם? ואיך אתם מרגישים? נו, התחזקתם משרשרת הניסים שפקדה אותנו עם הסיפור הבלתי יאומן של הצלת המטוס והנוסעים מטיסת דובאי. תקראו לזה מזל, גורל, אבל בסדר גודל כזה, אני רואה בזה ניסי ניסים שהתרחשו לנגד עינינו בשחקים, בהשגחת בורא עולמים. המטוס לא התפוצץ למרות שנסק לקרקע המון קילומטרים. איך הטייס הפצוע בטרם התמוטט הצליח לפתוח את הטייס, ואז כמו בסרטים קפצו לבפנים שני הגיבורים הישראלים, אחזו בהגאים, ייצבו את המטוס, נטרלו את התוקף, ועליהם הצטרפו טייסים בריטים שהנחיתו את המטוס בשלום. אמנם בסעודיה, אבל היה זה סעדיה. סעד זו עזרה מיה מהשם, וממש נס גדול בחג הסוכות. בוודאי רבות נאמר ועוד יסופר, איש מנקודת מבטו ואמונתו. אך יש עובדות ויש פה שילוב נפלא של אומץ, גבורה, אחדות, תושייה וגם השגחה. הרי איך יפעל בעולמנו הבורא אם לא דרך שליחים נאמנים? כתוב, מגלגלים זכות על ידי זכאי. ביטוי שפירושו שהקדוש ברוך הוא מכוון את המציאות כך שהדברים הטובים יקרו באמצעות אנשים טובים, זכאים. כאשר מגיע אדם שראוי לטובה או לזכות, כמו עשיית מצווה או נס, הקדוש ברוך הוא מגלגל שהשליחות הטובה תצא לדרך דווקא דרך אדם טוב כלשהו, כדי לזכותו ולזכות את כל האנשים האחרים שהיו בסביבתו. אכן במצב הלא נורמלי הזה התגלו אנשים במלוא גבורתם ותפארתם. עוד כתוב אצלנו במקורות, הקדים רפואה למכה. השם כבר נקט באמצעים והכין פתרון מראש למניעת הצרה הנוראה והאסון עוד לפני שהתרחשו, על ידי ששם את האנשים המתאימים באותה הטיסה, רופא, טייס, אחות, וכל הגיבורים שפעלו מתוך איזה ידע צבאי, או איזה סרט או סדרה שראו, כפי שאמר אחד מהם, משכתי בהגאים, כפי שראיתי בסדרה. הכל הכל היה להצלת הנושאים, ולעשות טוב ושמח בחג הסוכות לכל עם ישראל. בברכת ההלל אומרים את הפסוק מתהילים, כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה. הייתה פה ממש הצלה גדולה והוצאה מסכנת מוות בטוחה, ובכך מנעת או ניגפת

את הדמעות מעינינו מצער. השבח לאל, הדמעות של הפחד והצער הפכו לדמעות של שמחה. ומשהו קטן, לא יודעת אם יש לזה משמעות כלשהי, אבל מדובר בטיסה 1073. ואם נסתכל על המספרים נראה 3 שנים לשביעי לעשירי. הנה הכל התהפך לטובה וידינו על העליונה. זה הזמן לסלוח ולשמוח מכל הלב לקראת חג שמחת תורה. היו איתנו לשעה קסומה ונעימה לקראת שבת המלכה עם שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. ואיתי לעשות לכם טוב על הלב והנשמה, אריה סופר היקר, המנהל הטכני, כאן ברד ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-S, 309 בהוט, ובאפליקציה. פתחנו עם ישי לוי בשירו על דוד, דוד המלך, שלא מפחד ורוצה סוף סוף לנצח אחת ולתמיד, ולא להיות בצד שמפסיד. כמו עם ישראל, שלא מחפש את הקרב ולא את הדם, אבל כשצריך קם, כמו אריה, ונלחם. עם הנצח לא מפחד, עם מה שצריך נתמודד. תן לנו שמחה, החייל מן.

שיתוף הפעולה, חתירה למגע, החבירה למטרה להציל את הנוסעים והאחדות המופלאה שהייתה על הטיסה, ממש כמו יחידת עילית בצבא, הזכירו לי את הסיפור הבא. באחד מבסיסי הצבא החליטו לעשות מסיבה לחיילים לקראת ראש השנה. במהלך המסיבה עשו הגרלה. כל חייל הכניס לתוך תיבה 50 שקלים. היו שם 300 חיילים, סך הכל 15,000 שקלים. תורם מארצות הברית הכפיל את הסכום, כך שהצטבר סכום מכובד של 30,000 שקלים. ההתרגשות הייתה גדולה כאשר כל החיילים כתבו את שמותיהם על הפתקים והכניסו אותם לתוך הקופסה. הכרטיס הזוכה יקבל את כל הסכום. חייל אחד התלבט מה לכתוב, וזאת כיוון שאחד החברים לגדוד נפצע קשה מאוד לאחרונה בפעילות מבצעית ועבר תקופה קשה. לכן, אף על פי שהוא ידע שהסיכוי לזכות הוא קטן מאוד, החייל החליט לכתוב במקום את שמו, כתב את שם החייל שנפצע. רגע הגרלה הגיע. אחד המפקדים ניגש לקופסת הפתקים, ערבב, והוציא את אחד הפתקים. במשך כל הזמן הזה, החייל התפלל שהכרטיס הזוכה יהיה של החייל שנפצע. ואז המפקד הכריז על שם הזוכה והראה נס. הזוכה היה החייל שנפצע. מחיאות כפיים נרגשות נשמעו מכל הגדוד. דמעות היו לחייל הפצוע בעיניים והוא הובל בכיסא גלגלים לבמה כדי לקבל את הפרס. בתום המסיבה, החייל שכתב את השם של החייל הפצוע במקומו היה צריך לסדר את המקום. כשהוא ניגש לפנות את הקופסה עם הפתקים, הוא לקח ככה מתוך סקרנות את אחד הפתקים ופתח אותו. להפתעתו הוא רואה שכתוב עליו השם של החייל הפצוע. לקח עוד פתק וגם עליו היה כתוב שמו של החייל הפצוע. וכך עוד פתק ועוד פתק. התברר שכמעט כל החיילים המקסימים והגיבורים שלנו בגדוד כתבו את השם של החייל הפצוע. אז היה פה נס או לא? אתם תחליטו. אבל מה שכן היה כאן זו מסירות נפש אחד לשני, ויתור, וכולם בשביל אחד. ואולי זה מה שגורם לנס לקרות. כל יום הוא נס, אמיר דדון.

כל יום הוא נס, אבל אצלנו זה באמת נגמר בנס, בסיפור הטיסה מדובאי. אי אפשר שלא לומר שיזכיר לנו את הטרגדיה הנוראית שהייתה בארצות הברית ב-11 בספטמבר 9-11. הנה מישהו שקרא לו נס באותה העת. השעון מצלצל באותו בוקר בארצות הברית, והצעיר מחבא אותו מתוך עייפות. עוד 5 דקות הוא ממלמל, אך 5 הדקות הללו הופכות לשעה שלמה. הוא מתעורר בבהלה ב7:30, מביט בטלפון ומגלה 8 שיחות שלא נענו מהבוס. הודעה קשוחה ממתינה לו על המסך. אם אתה לא מגיע היום בזמן, אל תבוא יותר, אתה מפוטר. אין זמן לחשוב, הוא קופץ מהמיטה, מתארגן בריצה מטורפת וטס לעבר שדה התעופה. שכן הפגישה הגורלית נקבעה בעיר אחרת. הוא מגיע לטרמינל ורץ בכל כוחו לעבר שער ההמראה. פתאום, אדם מבוגר עוצר אותו בייאוש. סליחה, אתה יכול לעזור לי למצוא את השער שלי? אני לא מסתדר כאן, אמר. האינסטינקט הראשוני של הבחור הוא לסרב ולהמשיך לרוץ. אך אז המבוגר מוסיף בשקט. אשתי בבית חולים, אני רק רוצה להספיק לראות אותה. ליבו של הצעיר נחמץ, הוא נושם עמוק, בוחן את הכרטיס ומבין שהשער של הקשיש נמצא בכלל בכיוון ההפוך. הוא מלווה אותו בעדינות, פוסע איתו צעד אחר צעד, בעוד השעון מתקתק באכזריות. לאחר שהם מגיעים, הבחור נפרד ממנו בריצה, הוא מגיע מתנשף לשער שלו. אך הדייל חורץ, השער נסגר. כל התחנונים לא עוזרים, הוא יחמיץ את הטיסה, והעבודה עבודה. הוא מתיישב בצד ופורץ בבכי מתוך ייאוש, מביט בהודעה מהבוס. אני מקווה שאתה על המטוס. 30 דקות חולפת, ופתאום מהומה בטרמינל. אנשים מתקפצים מול מסקי החדשות המבשרים, כי המטוס שהיה אמור להיות עליו התרסק 2 דקות לאחר ההמראה. אין ניצולים. הטלפון שלו מצלצל שוב על הקו הבוס המודאג. אני מקווה שלא היית על המטוס. לא הספקתי להגיע, עונה הבחור בקול רועד. הבוס משתתק ואז אומר, הפגישה כבר לא משנה. אני שמח שאתה חי. כמה פעמים אנו חווים עיכובים או אכזבות ובטוחים שזה רע, אומר הרב אסי עדני. אנו כועסים ומתוסכלים, אך איננו רואים את התמונה המלאה. לעתים העיכוב הוא השמירה, וההפסד הוא הצלה. לעתים קורים ניסים, אך מה שהציל את חייו של הבחור לא היה כסף או תכנון, אלא הרגישות והעצירה למען מישהו אחר שהיה זקוק לעזרה. כשהוא עצר לעזור לקשיש, מהשמיים עצרו את הגזרה עבורו. בפעם הבאה שמשהו לא מסתדר, זכרו שלא הכל רע. ייתכן שהעיכוב הנוכחי הוא בדיוק מה שמוביל אתכם אל הישועה, ואפילו בהסתרה. יובל דיין.

והצליחה נע. היום האחרון לחג הסוכות הוא יום הושענא רבה. אנו פונים למושיע הגדול, הקדוש ברוך הוא, ומבקשים שתהיה לנו שנה טובה, מוגנת ושמורה, מכל מיני פורעניות, שנה מוצלחת ושמחה. זה היום ה-26 לאחר בריאת העולם כמניין שם הוויה של הבורא, שנקרא שם רבה. זהו גם היום ה-51, נא, נון א' או שענה, מראש חודש אלול, הימים שניתנו לעם ישראל בחסד, לעשות חשבון נפש, לסלוח, לתקן ולהשתפר, להיות אנשים טובים יותר. ולכן מבקשים הושענא להושיענו, שכן זהו היום האחרון החותם את ימי התשובה וימי הדין. ביום זה נהוג לברך פתקת אבה, פתק טוב. היום השביעי של חג הסוכות הוא סוף דין העולם, ופתקים יוצאים מבית המלך, ובהם נכתב ונגזר דיננו. כך נאמר בזוהר הקדוש. נאחל לכולנו פתקת אבה. בזמן בית המקדש הייתה מצוות הערבה, בה הכהנים היו מציבים ענף גבוה של ערבה ליד המזבח, מסתובבים סביבו ומתפללים לבורא עולם. אנא השם הושיע נא. והיום מבקשים בקשות שונות שנקראות הושענות, מהמילים הושיע נא. אז זה הזמן להתפלל ולבקש על שמירה והגנה למדינה, על אזרחיה, תושביה וחייליה באשר הם. לכולנו ברכה והצלחה, פרנסה טובה, בריאות איתנה, שלום ואחדות ושמחה. וכל אשר חפץ לבכם יתקבל לטובה. אנא השם הושיע נא. מספר הבעל שם טוב, בעולם העליון ישנם שערים רבים, ובהם שער הדמעות ושער התשובה. לעתים יהודי נמצא בצרה עצומה, או מרגיש ריחוק, והוא מבקש לבכות ולהתפלל מעומק הלב, אך ליבו אטום כקורה של ברזל. הכעס, הטרדות, הדאגות או הקרירות גורמים לכך ששער הדמעות ננעל, והאדם אינו מצליח להוציא הנחה אמיתית או דמעה של תשובה לפני המלך. אבל כאשר מגיע אדם טוב, עם לב ישר, צדיק היודע לעורר את עצמו ואת הסובבים אותו בשמחה של מצווה, אפילו בדבר גשמי, ביום הושענא רבה הוא ממתיק את הדינים הקשים, ממש כפי שהיה. השמחה הטהורה הזו בוקעת את כל הרקיעים, פותחת את השערים הנעולים ומעלה את כל התפילות, יחד עם חבטת הערבה אל כיסא הכבוד. זהו כוחו של הושענא רבה, היום שבו הכל נחתם, וגם הדברים הפשוטים ביותר מקבלים משמעות עליונה של ישועה ורחמים.

למענך, אלוהינו, הושענא, הושיענו, השם אלוהינו. מעשה באדם שנסע לחפש את מזלו במדינה מעבר לים. ואכן השם הצליח את דרכו והוא התעשר עושר רב. כאשר חזר לביתו, ערכו לו קרוביו, מסיבה וקבלת פנים מפוארת. כתוב ליבו, אמר העשיר, השם חנן אותי בעושר רב, ואני מבקש לחלוק אותו עמכם. יביע כל אחד את בקשתו ואשתדל למלאה. הקרובים סמכו ואמרו כי הם התייעצו בינם לבין עצמם ועם נשותיהם וישיבו לו דבר. ואכן לאחר כמה ימים שבו אליו כל אחד עם בקשתו בפיו. זה ביקש לעבור לדירה גדולה יותר, זה ביקש לפתוח עסק וזה לשלם את חובותיו. ביניהם התהלך אני מרוד, דל ואביון. בביתו המת ליפול, אין לחם לאכול, אין בגד ללבוש, אשתו חולה וחובותיו עצומים. על מה יבקש? מהו הדבר הנחוץ לו ביותר? ובעצם, מה לא נחוץ לו? מה עשה? הלך אל ביתו של העשיר, עמד מתחת לחלונו ונשא קולו בבכי. נזעק העשיר ושאל, מה קרה? מדוע אתה כה בוכה? למה אתה זקוק? ענה אני, מה אומר ומה אדבר? הרי אני בוכה ואתה תפרש את הבכי כרצונך. כל פירוש שתיתן יהיה נכון. תפרשו לדמי רופאים ותרופות, אני זקוק להם. תפרשו ללחם לאכול, אני זקוק לו. תפרש לבגד ללבוש, אני זקוק. תפרשו לבית לגור בו, אכן אין לי בית. תפרשו לתשלום חובותיי, יש לי חובות גדולים. מה אפרש ומה אבחר אני? הרי אני בוחר ואתה תבחר. על זה נאמר, אנא השם הושיענא, אנא השם הצליחנה. אנחנו נבקש, אנחנו נתפלל, אתה תפרש ותקיים. ההמנון של תקופת החגים המקיף את חודשי אלול ותשרי הוא פרק כף זין בתהילים. לדוד השם אורי ואישי. במשך 51 נע ימים מראש חודש אלול ועד היום השביעי של סוכות או שענה רבה אומרים פרק זה. השם אורי ואישי. השם הוא גם אור וגם ישועה. שמירה והגנה. והסרת כל הפחדים בחיינו, שהם גם אויבים שונים ומשונים, פנימיים וחיצוניים. בהמשך כתוב כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני. השם ממש משוחח עלינו, שומר עלינו. ספיר כהן, ששוחררה מהשבי בעזה, סיפרה שהרגישה לו טוב בסביבות חודש אלול, לפני 3 שנים. זה היה לפני חטיפתה. מישהו יעץ לה לקרוא את פרק כף זין בתהילים, וכך היא עשתה בכל התקופה שקדמה על השבי. ביום האחרון היא נחטפה. היה זה ביום ה-51 שמחת תורה. לימים סיפרה שהיא המשיכה לממל את הפרק בשבי, ואז שמה לב שמדובר בעצם במלחמה, לא בחולי. שאכן קרתה לנו המלחמה, והפסוקים מדברים על חיזוקים. השם עם יראה, וכמובן על שמירה והגנה. התפילה נסחה בה ביטחון, אופטימיות ואמונה, שעזרו לה לעבור את התופת בשלום עד לשחרורה. צרי ואויבי לי, המה כשלו ונפלו, ציטטה את הפסוק בשחרורה. פשוט לא יאמן. פרק זה בתהילים מספר לנו שאלוקים בתקופה זו נגיש לנו במיוחד, ועלינו לפתוח את ליבנו, לקבל את האור העצום היורד מלמעלה, ובכך לקבל את הישועה המחכה לנו. אור כמו אור מגלה את הפגמים שלנו, אך מגלה גם את היכולות שלנו להתעלות מעליהם. הוא מגלה את זה כשאנחנו לא כל כך רחוקים מהשם, ושאנחנו לא ישות נפרדת ממנו.
ואף מאפשר לנו לראות את הנקודה האלוקית שיש בנו ובכל אחד אחר, בשעה שאנו אומרים את המילים הקסומות שבו. הלוואי שנדע תמיד להביט בנקודת האור שבנו ובאחרים, ושנסיר את כל החושך מחיינו. כתוב בתפילת חנה מהנביא מיכה, אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי, קמתי כי אשב בחושך, אדוני אור לי. כשאנו נמצאים בחושך, גשמי כפוי שהשבועים היו, או רוחני לעתים, אל לנו ליפול, עלינו לחזק את עצמנו באמונה, שמחה וביטחון, שזה ראשי תיבות אשב, אמונה, שמחה, אם תרצו גם שמירה וביטחון. במקום הזה שיש בו אמונה, עם כל הדברים הנפלאים הללו, אנו רגועים, ואנו יודעים שכל הטוב והאור עוד מחכה לנו.

0: פרשת השבוע.
1: אשריך ישראל, מי כמוך, עם נושא בשם מגן עזריך, ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותיך תדרוך. כמה מדהים ואקטואלי. כתוב בפרשת השבוע, וזאת הברכה. הנחגג את השנה עם שמחת תורה, וזו סגירת מעגל נפלאה. הפרשה האחרונה בתורה, מבראשית, משאירה בנו טעם טוב ומתוק לעוד, וכוללת את הברכות אשר ברך משה, איש האלוקים, את בני ישראל לפני מותו. דברי ברכה מרגיעים ומבטיחים תקווה ועתיד חיובי לכל שבטי ישראל. הרבה הרבה בזכות אבותינו ואמותינו, אנו לומדים זאת מן המילה זאת, ראשי תיבות זכות אבות, זכות אמהות, שהם הבסיס לחיינו. כמובן, כמו אבא טוב, ישר והגון, משה רבנו בנאומו, אינו מנסה להחניף לנו, הוא פשוט חושף בטבעיות אבהית את המגרעות שלנו, ומטריע על דברים הדורשים תיקון. מזהיר אך מחזק בדברי רוך ואהבה, תוך התייחסות פרטנית לכל שבט ושבט, כל אחד הוא בן יקר ובת יקרה. גם שם הפרשה וזאת הברכה מלמדת אותנו שאומנם משה רבנו התייחס לכל אחד בנפרד, אך הברכה היא משותפת וגדולה לכולם. לא כתוב ואלה הברכות, אלא וזאת הברכה. העם שלנו מורכב מפספה של אנשים שונים, עם זאת קשורים זה לזה. כתוב, ויהי בישורון בישראל מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. מתי נקבל ברכה מהמלך? רמז, כאשר נהיה יחד שבטי ישראל. ובהמשך כתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב. מורשה היא צוואה, צוואת נצח רוחנית לדורי דורות. מורשה אדירה, ענפה ומפוארת לעם ישראל, שאין דומה לה בעולם כולו. על אף השוני בינינו והמחלוקות, אנחנו עם אחד, לב אחד. הנה עוד רמז, התורה מסתיימת באות למד במשפט לעיני כל ישראל, ומיד נפתחת בפרשת בראשית באות ב', ואנו מקבלים את המילה לב. לב הפועם בעם ישראל, המסמל את האהבה וגם כמובן את המשפט ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול בתורה הכולל את הכל, את כולם. בנוסף לכל הטוב הזה, נחגוג בעזרת השם את חג שמיני עצרת, כפי שכתוב, עצרת תהיה לכם. עצרת מלשון עצירה. תעצרו רגע, תסתכלו על כל הטוב שיש לכם. ייצרו כדי לקבל כוחות ולהמשיך הלאה, ותעצרו להודות. להודות על החיים, על הניסים והנפלאות, וכל הטוב אשר השם עושה עמנו. ולהודות גם על הארץ היקרה והאהובה שלנו, הארץ המובטחת והבטוחה בעולם. ארץ זבת חלב ודבש, שמשה רבנו, זכותו תגן עלינו, לא זכה להיכנס אליה. כמה עצוב, ומותו מוזכר בפרשתנו. לא קם נביא עוד בישראל כמשה.

אהובות ואהובים, אנחנו ברדיו ירושלים, בתוכנית בוחרים באור, ולקראת סיום, סיפור לכבוד חג שמחת תורה, והשמחה שתהיה בעזרת השם איתכם כל השנה. חסיד אחד נסע לרבו לקראת חגי תשרי, הוא נכנס אליו בתחינה וסיפר לו על חלום נוראי. הוא ראה בחלומו כי נגזר בבית דין של מעלה, שאחד מבני המשפחה, לא עלינו, ימות באותה שנה. ובבקשה אם אפשר להעניק לו ברכה ולשאת תפילה ולהמתיק את רוע הגזרה. חכם הביט בו, נאנח ונעלם דום. לאחר שעברה תקופת החגים והחסיד בדרכו לביתו, נכנס שוב אל הרבי כשהוא מבקש את ברכת הדרך. הפעם העניק לו הרבי ברכה והבטיח לו שמאום לא יערה למי מבני משפחתו. אך אמור נא לי, ביקש לדעת, האם עשית משהו מיוחד לאחרונה? משהו השתנה, איזו מצווה? הצעיר חשב וחשב ואז נזכר. היה זה בעיצומו של יום שמחת תורה. כולם רקדו ושמחו, רק אני עמדתי בצד, אפוף במחשבות קודרות ומדאיגות, על חלום הבלהות ועל האסון שחשתי שעומד לקרות. ואז אמרתי לעצמי, היום הוא יום שמחת תורה, עליך לשמוח. שטפתי את פניי וניגשתי לרקוד יחד עם כולם. דע לך, אמר לו החכם, שבזכות שמחתך המתקת את כל הגזרות. כפי שאמר רבי נחמן, בזמן הכי לא צפוי, הכל יסתדר לטובה. נאחל לכולנו רק בשורות טובות ושמחות, שמירה והגנה, אהבה וסוף שבוע נפלא. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאריה סופר היקר, המנהל הטכני, חג שמח ושבת שלום, באהבה. כאן אור המזרחי. להיות רק בשמחה, ליאם גולן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: צהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: חג שמח מרדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: חיי לילה. ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
3: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל הנחלים

ברדיו ירושלים

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il
3: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5

0: ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כל מקום ובכל זמן.
2: חג שמח מרדיו ירושלים.

שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, היא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפול,